Yes, usijia libu kuvaa sweta. Yes, nachotaka mini kuwa na wewe, naomba unelewe. Yes, ah, nyuno jera TBT.